yani kuya pone nsuromano ono na ye yi na ye ye tumi nyina ese na se no ono na ye ma no su ye oka be no se jina no ono na ye tontom no aye aye aye be kumni di fa